Parevce sarkelungitner, parevce skoemarditsainen. Tukkelsek koemartsainitsene spruma, jerekse tsene spigainen, inisun jerguan poch jerek megeer tsivrain. Aisor shapat, jeresum mek, hulis, jerguazar ksam mek, koemartsaini, haortume, hadgatsfaze, Հայաստանի առաջին հանրապետության բյուրո կառավարության վարչապետ եւ համասկայնի հիմնադիրներեն ու համասկայնի նախագահ ընկեր Համո Օհանչյանյանի հավերժ հիշատակին։

Ջանչնանք մդավոր պարոյական բարձր արակնություններով օժտված դաշնակցականը, որ աբրեցավ ինչպես կարոզեց։

Hulis Yeresummegi, ay sonra yatanasın çors dare araç, yekibdosi mayra kağa kahire imeç, yatanasın vets dare ganin, head garjadef ivantutyan, arhavet pagvetsan açkere, bejişk hamo ohançanyani. Հայ ժողովուրդը գործընծուց միասնական իր հարկանքին և համաժողովրդային պաշտամունքին արժանացած մեծ առաքյալմը որոշ շրիմին վրա ամենայն բարձությամբ կրվեցավ, ապրեցավ ինչպես կարոզեց հայրենի հողենհերու Դարակիր ու բանտուղթ աչկը հարազ մասյած խորուրդին, այս աշխարեն հերացավ ազատ ու անգախ Հայաստանի գերդիչներեն, Հայաստանի Հանրապետության երրորդ վարչապետը, ընկեր Համո Օհանչանյանը. Աշնակցագանի պարկով և համասկային երախտիկով ծուրդ հողին հանցնվեցավ հայ հեղապական շարժման ճագդապած ասպետը, որ ժշմարդապես մարմնավորեց ու շնչավորեց խրիմյան հայրենի պարերով օրհներգված հայկական նոր ասպետությունը. Ինչպես իր գենտանության, նույնպես և մահվան առիթով մեր ժողովուրդը Համո Օհանչանյանին արժանացուց համասկային դարօրությամբ կնահատանքի ու մեծարանքի, դարբեր չեր գրնարելալ, որովհետև Համո Օհանչանյան ամբողջ հայության կպատկաներ։ Այո, Համո Օհանչանյան ամբողջ հայության կպատկաներ։ Իր անձին օրինակով, կահապարական համոզումներով և պարոյական սկզբունքներով Համո Օհանչանյան կհանդիսանա տաշնակցական այն կորզիչը, որ իր կյանքի բոլոր հանգրվաններուն արժանավորապես բարձր պահեց արյունոտ տրոշը հայ ժողովրդի պայքարին, հանուն արտարության և իրավունքի նվաճումին։ Հայկական ճավախքի արժանավոր զավակն է Համազաս Օհանչանյան, ծնած 1873-ին ախալքալակ Խաս բաղճայի հանդիպակաց Օհանչանավետ թաղը բազմանդամ ընտանիքի մը հարգինդակ։ Գարնո և բարձր հայկի հայաշունչ տրոշմը, որ ընդհանրապես դիրական էր 19-րդ տարեվերջի և 20-րդ տարասկիսպի ճավախքի հայ օջախներու մեջ, հատկապես սկարլի էր Օհանչաններու մոտ։ Ընկեր Գաբրիել Լազյան գվգայե, որ Համո Օհանչանյանի պանավոր հուշերու բադարիգներեն մեգուն համացայն, խրիմյան հայրիկ ախալքալակ այցելության ժամանակ Համոյի մեծ մայրը ընդանիքին 70 անտեմները իր շուրջ հավակած գտիմավորե հայրիկը։ Խրիմյան հայրիկի այն հարցումին, թե ինչպես կգարավարե այդքան բազմություն, մեծ մայրը կպատասխանե, զանոնք հավասարապես սիրելով։ Ահա բաբենական այն մթնոլորտը, ուր շնչեց և մեծավ Համոն։ Թեև Մանգության ծննդավայրի հայկական դպրոցի մեջ Համո ընդհանրապես անհանդարտ
և տասերուն նկատմամբ անդարբեր աշակերտ եղավ, որուն դպրոցի դոնորենը արժանի չկտավ ուսումնասիրության և հանձնարարեց արհեստի հետևիլ։ Այո, դպրոցի դոնորենը արժանի չկտավ ուսումնասիրության և հանձնարարեց արհեստի հետևիլ։ Այսուհանդերձ, երբ զնողքը համոյին ուղարկեց Թիֆլիս, ռուսական գիշերոտի վարժարան, Բադանի վարկու պարկի մեջ հիմնական փոփոխություն առաջացավ։ Ան տասարանի բարձրակույն նիշերով ավարտեց գիմնազիոնի ուսման շրջանը, արժանանալով ոսկյա շքանշանի և բարձրակույն ուսումը Մոսկվայի մեջ շարունակելու բարգևին։ Մոսկվա իր հերթին աշխարհայացքի առումով լրիվ հոգեփոխության ենթարկեց Համո Օհանչանյանին։ Համո աշխույժ մասնակցություն բերավ ուսանողական շրջանակներու հեղափոխական խմորումներուն, միաժամանակ կանոնավարապար հետևելով Մոսկվայի բժշկության համալսարանի դասընթացներուն։ Սերտ հարաբերություններ և մտերմություններ հաստատեց ռուս թե հայ հեղափոխաններու հետ, որոնք համոյեն ստացած իրենց ճերմ դպավորությունները մինչև վերջ պահպանեցին։ Բայց ուսանողական ըմպոստացումներուն իր կորձոն մասնակցությունը պատճառ դարձավ, որ Համո հերացվի ոչ միայն համալսարանեն, այլ նաև Մոսկվայեն։ Վերադարձավ Թիֆլիս, ուր 1857-ին Համոյի միացավ ուսանողական դարիներու իր ընկերուհին, ռուս հեղափոխական Օլգա Պավլովնան, և անոնք ամուսնացան և ունեցան 3 զավակ, 2 մանչ, Մոնիկ և Արիկ, և դուսմը Կալյա։ 1899-ին ուսումը շարունակելու նպատակով Համո Օհանչանյան մեկնեցավ Լոզան, Զվիցերիա։ 3 տարի հետևեցավ բժշկության մասնակիտացման, միաժամանակ բոլոր ուժերով նվիրվելով ուսանողական շրջանակներու մեջ հեղափոխական քարոշության և ցուցական գործունեության։ Թիֆլիսեն արդեն ծանոթացած էր Քրիստափորի հետ և անոնց միջև ստեղծված կաղապարական գաբն ու մտերմությունը ավելիով խորացան Լոզանի մեջ Համո Օհանչանյանի զավալած աշխույժ գործունեության շրջանին։ Քրիստափոր մեծ համարում ուներ բժշկության, ուսանողին, կաղապարական ուղղության, հեղափոխական պարոյականին և հանդարտապարող խառնվածքին։ Այլև միաժամանակ անոր անզիջող սկզբունքային նկատմամբ այդ մտերմությունն ու կորզակցությունը մեծապես օգնեցին, որպեսի տաշնակցության հիմնադիր սերունդին ուղղակի մաս չկազմած Համո Օհանչանյան 1902-ին ուսում ավարտելով և Թիֆլիս վերադառնելով ամբողջությամբ նվիրվի տաշնակցության զավալած հեղափոխական գործունեության, հանրային և կուսակցական պարսակույն պատասխանությանց գոչվելով։ Իբրև այդպիսին Համո Օհանչանյան բախտորոշ դեր կատարեց 1900-ականներու տաշնակցական երիտասարդության և հոյտա հիմնադիր սերունդի միջև կաղապարական ու գազմագերմական գամրջումը ամրապնդելու գենսական կորզի մեջ։ Որքան դիպուկ է Համո Օհանչանյանի վերաբերյալ Սիմոն Վրացյանի այն բնութագրումը, թե նա իր մեջ դարեր ուներ և Քրիստափորից, և Զավարյանից, և Ռոստոմից, ուրուն անհատակություն էր դիբար մտավորական
եւ դիբար տաշնակսական օժդվազ մդավոր ու պարոյական բարձր արակինդյուններով մարդկային հարաբերությանս մեջ դյուրահաղորդ եւ պարեհամբուր անսնվիրման մեջ հետևողականեր եւ լուր բոլորին հասնող եւ ամենուն կողմե վստահության արժանացող իր խառնվասկով հազիվ երեսնամյա բժիշկ Համո Անչանյան դարձավ Թիֆլիսի եւ ընդհանրապես Գովգասի հայության ասկային հասարակական եւ հեղապական գյանքի առաջադար ուժերեն մեգա հայոց եկեղեցի պատգան գալվազներու բռնակրման 1903-ի ցարական որոշումին դեմ համաժողովրդային փողոքին եւ պայքարին տրոշագիրներեն եղավ հանուն երկրի զինման եւ ազատագրական պայքարի ուժեղացման դաշնակցության ծերնարգած փոթորիկի դրամահավաքին իր աշխույժ մասնակցությունը բերավ Քրիստափորի գողքին հատկապես հոյտա գործունեությունը Գովգասի դարասկին եւ զավալելու շրջատարձի մեջ հոյտա Գովգասյան նախագիծը մշակելու եւ հաստատելու կապարական պայքարեն տածքին ուղագի վճռորոշ եղավ Համո Օհանչանյանի առաջնորդող տերագադարությունը հոյտա երրորդ եւ չորրորդ ընդհանուր ժողովներուն իր մասնակցությամբ նաև հոյտա արևելյա բիրոյի իր անդամակցությամբ համո պատմական տեր գադարեց դաշնակցությունը փրկելով ներքին բարման փորձերեն աննգուն հաստատակամությամբ դիմակրավելով եւ ցախահության դադաբարդելով դաշնակցությունն ու ընդհանրապես Հայ ասկային ազատագրական պայքարի շարժումը ներկամոդորեն աչի եւ ցախի արևմտահայու եւ արևելահայու բաժնելով ցարական սատրանքները

Վադասխանության այդ դիրքեն Համո Օհանչանյան աշխույժ գործունեություն զավալեց 1905-ի համառուսական առաջին հեղափոխական շրջանին, թեցարական գարկերը ժողովրդավարական արմադական բարեգարկման ենթարկելու պայքարին մասնակցելու, թեցարիզմի հրահրազ հայ և թատարական ընդհանումները հագագիշրելու առումներով։ Միևնույն շրջանին սկսավ Սուլտան Համիդի ահապեկման ծրագրի նախապատրաստության և գազմագերբական ընթացքին։ Համայի կորզակցությունը հայ հեղափոխական շարժման նվիրյալին Քրիստափորի ամիջական կորզագիսն ու հեղափոխական հոգեզավակը հանդիսացող Ռուպինա Արեշյանի հետ, որ հետակային Համոյի Սիբիր ակսորբան դարիներուն ու այնուհետև մինչև մահ պիտի դառնար նաև Համո Օհանչանյանի գյանքի ընկերն ու գողագիծը։ Համո Օհանչանյան արդեն դարձած էր աչքի փուշը ցարական իշխանությանց, երբ 1908-ին ցարիզմը իր դաբարի հարված ուղեց տաշնակցության դեմ, ավելի քան 200 տաշնակցական ակնառու կորզիչներ ձերբակալելով և մեդեխի բան դնելով։ Հատկապես Համոյի նկատմամբ դաժան գտնվեցավ ցարական իշխանությունը։ Մինչև 1912-ի տաշնակցության տադը Համո ահավոր չարչարանքներու ենթարկվեցավ մեդեխի մեջ, որպեսի խոստվանի տաշնակցության մեղքերը։ Այդ չարչարանքներուն դոգալու և հեղափոխական կորձին անդեղի գալու խորտաբահ մնալու դիմադրականությունը արտարորեն հայկական հեղափոխության ճակատապած ասպետի դափնեպսակին արժանացուցին Համո Օհանչանյանին։ Դատավարության ընթացքին իր ունեցած ելույթներն ու հայոց հեղափոխական շարժման գուր պաշտպանողականը մեծապես պարսացուցին Համոյի վարքն ու հեղինակությունը, հաճս ոչ միայն ազատադենչ հայության, այլև արտարամիտ ռուսներուն։ Թեև Համո տադաբարտվեցավ 4 դարվան դաժանագիր աշխատանքի կալանավարներու մեջ խորքով և ապա հերավոր Սիբիր, թեև հյուզեցավ ֆիզիկապես, բայց ուր որ ալ գտնվեցավ, հեղափոխական իր շունչ դարազեց բոլորին վրա, հաստատեց մտերմություններ և գործակցություններ, որոնք ապահովեցին իր անուղագի մասնակցությունը հայ ազատագրական շարժման զարգացումներուն։ Կալանավորի իր դարիներուն էր, որ Ռուպինա բահաբան հրեշտակի պես հետևեցավ կաղապարի իր ընկերոջ քայլերուն, անոր արզատ արձագումը ապահովելու հետևողական ջիկ թափելով։ Առաջին աշխարհամարտի պրունգմեն ետք, երբ ռուս թրկական պատերազմը թափարավ, ցարական քաղաքականությունը շրջատար զգադարեց և հայ կամավորական շարժման առաջացման նպատակով տաշնակցության արջև ասպարես բացավ։ Ընկեր Համո Օհանչանյան ազատ արձակվեցավ և Սիբիրյան իր գալանավայրեն ուղագի Թիֆլիս վերադարձավ և իբրև բժիշկի իր պատասխանատու տեղակալությունը ստանցնեց ռազմաճակատներու վրա հայ գամավորական կունտերու մղազ գրիվներուն ընտացքին։ Հատկապես հայ զինվորներու խնամադրության մեջ օրտնապեր եղավ Համո Օհանչանյանի կորզնությունը։ Նույնպես կարևոր մասնակցություն ունեցավ Վանի մեջ, ուր թրկական լուզեն ժամանակավորապես ազատագրված հայության գարավարիչ կարգվեցավ Արամ Մանուկյան, իսկ Համո Օհանչանյան դարձավ անոր աջ բազուկը։
Հայաստանի անկախացման հերոսամարտներու օրերուն համո իր կորձոն մասնակցություն ունեցավ Ղարաքիլեսի ճակատամարտին, որուն ընտածքին զոհվեցավ իր Մոնիկ որդին, որու մասին ընկեր Հարութ Մարգոսյան պիտի անդրադառնա։ Հայաստանի անկախության գերդումեն ետք համո Օհանչանյան ամբողջապես նվիրվեցավ նորաստեղ հանրապետության պետական գրվաններու ամրապնդումին։ 1919-ին անկախ Երևանի մեջ գումարված հոյտա 9-րդ ընդհանուր ժողովին ընդրվեցավ հոյտա բյուրոյի անդամ, իր մեծ օժանդակությունը բերավ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին դիվանագիտական գաբերու ընդլայնումին և ամրապնդումին։ Եղավ հաշտության խորհրդաշավներում մասնակցող Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության փոխնախագահ, իսկ մայիս 1920-ին, երբ բոլշևիկյան տավատիր սպոստացումը տեղի ունեցավ, գլխավորեց բյուրո կառավարությունը, անոր վարչապետությունն ու արտաքին գործոց նախարարությունը ստանցնելով։ Համո Օհանչանյանի գենսակրության երկրորդ զանրագիշիր բահը ներկայացավ 1920 դեկտեմբերին, երբ նորահաստատ բոլշևիկյան իշխանությունը Երևանեն դեպի Թիֆլիս ճամփուն վրա ծերպակալեց Համո Օհանչանյանը և բանդարգեց Երևանի մեջ։ Գենսակիրներու գայությամբ պետք էր տեսնել 1921 փետրվար 18-ին Երևանի բանդը մտած և տաշնակցական ղեկավար կորզիչները ազատագրած մեր ժողովրդին խանտավար ցույցերը։ Համոն իրենց ուսերու վրա բարձրացած ժողովրդային բազմությունները թաղեթաղ շրջեցան Երևանը, բոլորին վստահեցնելու համար, որ աննգուն հեղափոխականը հրգված էր Երևանի բանդին մեջ անարգորեն արյուն թափող բոլշևիկյան մոլուցքեն։ Արտարև համարուսական հեղափոխական շարժման փովի մեջ թրձված հավատավոր ընկերվարականը աչքի փուշը դարձած էր սոցիալիզմ ջարող, բայց աշխատանքի ազատագրության սուրբ տադի մեջ միայն իր սեպական իշխանադենչությունը կհասնելու ասպարես փնտրող նորելուկ բոլշևիկներուն։ Փետրվարյան համաժողովրդային ապստամբության վաղճանեն ետք Համո Օհանչանյան Սինիկի զանգերու զուրի վրայով անցավ Թավրիզ, ուրգե 1923-ին գնաց Կահիրե և հոն ապրեցավ մինչև մահ։ 1928-ին Համո Օհանչանյան հիմնադիր մասնակցություն ունեցավ համասկային մշակութային և գրթական ընկերակցության կազմության աշխատանքներու մեջ, ընդրվեցավ նորագազ միության նախագահը և այդ պաշտոնին վրա մնաց մինչև մահ, իր գյանքի վերջին 20-ամյակին կարևոր ներդրում ունենալով ջեմարանի հիմնադրության և ուժեղացման աշխատանքներու մեջ։ Դարակրության այդ ամբողջ շրջանին ևս Համո Օհանչանյան մաս կազմեց հոյտա բյուրոներուն, տաշնակցության ներքին միությունն ու կապարական հետևողականությունը պահպանող հիմնական ուժերեն մեկը մնալով։ Կաղապարաբաշության, անցնազողության և պարության խորհրդանիշ դարձած մեծ տաշնակցականին հայկական հեղափոխության հառաջապահ ու տրոշագիր Համո Օհանչանյանին նվիրված այս ծանասպրումը եզրափակելով գսենք օրին արդասանված տամպանական խոսքի մեջ
բժիշկ Երվանդ Խատանասյանի հետևյալ վկայությունը Համո Օհանչանյանի մեզակույն առաքինությունները մեկը գազմող անսահման այլև մարդունակ պարության մասին։ Նրա պարությունը ոչ պնազանցական սկսպունք էր, ոչ ճկնավորի համագերբություն և ոչ ալ թուլամդություն ու անդարպեր մեղգություն, այլև շինիչ, գեներար և կիրագից մի ստեղծագործություն, որ անընդհատ բայկարում է չարիկը խապանելով և վսեմ նեգերդում հինը դաբալելով։ Պարիկը նրա համար հանրային գազիկին դրված դուրկը չէր, այլ սրդի ինքնապուխ ձեղում և իր մեջ հանրային անհատելիացնող ներունակ բարդատրանք։ Շնորհիվ Համո Օհանչանյանի մարդկային և հասարակական իր այդ վսեմ արժանիքներուն, Համո Օհանչանյան արժանացավ մեր ժողովրդի բոլոր խավերում մեջ մինչև իսկ կապարականորեն հագատիր հոսանքներուն համընտանուր անգեղս ու չերմ հարկանքին պարոյական հեղինակության վրա խարսխված ասկային բետական ղեկավարի ավանդը մարմնավորելով։ Ու հարկանք ընգեր Համո Օհանչանյանի հավերջ հիշատակին։

Hard kelung getirder. Kichedo tuk pidilisek. Gomsi. Dbavorutyunnere. Anger hamo ohanchen yani antranik. Zavagin monigi masin. Եվ ինչպես որ հայտնեցինք ցեզի, հարկելուն գտիրներ, ընգեր համո Օհանչանյան ապրեցավ, ինչպես որ քարոզեց, պանիվ և կորզով, դարով ու ոգիով։

կաղելու։ Գալերը տադարկ և ոչխարներու և դավարի հոդերը մնացին առանց հովիվի։ Հայ ասկային ղեկավարությունը գոչ ուղեց զինվորակրութենե ազատ դերահաս երկծեր երդասարվության, երտալ տեպի կյուղ, օգնության հասնիլ հայ կյուղացի եղբայրներուն և չտողուլ, որ կայթայվի անոնց դնդեսությունը սովդի է։ Այս գոչը անմիջական ու չերմ արձագանք կտավ նախ Թիֆլիսի մի խումբ պադանիներու մեջ։ Լիսիցյան գիմնազիոնի աշակերտությունը լքեց դպրոցը և ներգայացավ արձանագրության։ Այդ աշակերտության գլուխը կանգնած էր բադանիմը, 18 տարեկան, Մոնիկ Օհանչանյանը, զավակը մեր երախտավոր ընկերներեն Համո Անչանյանի, որ իր երևեն կաշեց դասնյակներ զանազան դպրոցներու երկսեր աշակերտութենեն։ Բադանիմը ներ Մոնիկը, այն բադանիներեն, որոնց հոգիի մեջ գրակմը գվարի ինքնապու, որ անմար է և զորեղ։ Սլացի քասագով, բիրկ մգաններով, առողջ ու կեղեցիկ դղամը ներ Մոնիկը։ Ինքնավստահ, հախուրն ու հանդուկ ընթապով ու պովանտակ իր գորովով և երանտով, եկավ նվիրվելու մեր ժողովուրդին։ Իր ընկերներու հետ անհակավ սև աշխատավորի սկեսներ, և կերանտին ու մանկաղ ուսերուն լեսվեցան լկված արդերու մեջ։ Հնցեցին ու գալսեցին հայ գյուղացին ոսկի ծորենն ու կարին, օդերե թեզեր գազմեցին գյուղին մոտ։ Տերադի աղջնակները բաժնվեցան գյուղացին դանիկներու մեջ, գերան անոնց չոր հացեն, վարգեցան անոնց խրջիտներու կեդիններուն վրա, խնամեցին օրորոցի մանուկները, հովություն ըրին անոնց ոչխարի ու դավարի հոդերուն և կոմերը մաքրեցին։ Մոննիկներ ոգին այդ շարժման և գենտանի օրինակը, որ ինձինքը նվիրած էր հայ խրջիտին։ Դաշտերը լեսվեցան գենսուրախ, մշտածիծաղ այս բադանիներու երկերով, կերանտիներու և մանկաներու զրնգոցով։ Պատերազմը վերջացավ, վերջացավ աշխարհին համար, բայց ոչ Հայաստանի մեջ։ 1918-ին ճակատը կայքայվեցավ, բանակը հաղթական, բավ համբարեց կարամյա գրիմները։ Ռուս զինվորները ներեցին զենքերը և իրենց դունի հիշեցին։ Անգարկ ու անգանոն հազարավորներ անոնց մեջ վերադարձան Ռուսաստան։ Հայաստանի և հայությունը մնացին մինակ։ Գովգասի մերտրացի վրացիները և թաթարները թավաճանեցին մեզ ու մեր թիգունքեն մեր երկիրը հոշոտելու հետամուտ եղան։ Թուրք բանակը կհառաջանար։ Ճակատի կանոնավոր և կամավորական մեր զորքը անբավարար էր գավսեցնելու թշնամի արճավը։ Մեր բանակը զրկված էր ռազմական բաշարե և գազմագերբված թիգունք է։ Այդ օրերուն էր, որ Մոննիկը դարձյալ երևացավ ռազմատաշտի մոդերը։ Եկած էր դասնյակ մը ընկերներու և իր անպաժան բադանի ընկեր Սուրեն Տատեյոսյանի հետ, զավակը մեր հին ընկերներեն Արշակ Տատեյոսյանի։ Սորված էին հերակրական և հերախոսային մեքենակիտությունը և արակահարված զենքերու գործածությունը ու եկած էին իսպաս տնելու հայ բանակին։ Մեր սպայագույդը կրգապած ընդունեց այս տալար դղակը։ Գարկվեցան հերակրական քիձերու պաշտպանության և խնամքի պաշտոնյաներ։ Մոննիկ բաժնեց իր ընկերները Գարսի և Սարղամիշի զանազան քիձերու վրա, իսկ ինքը Սուրենի հետ Ալեքսանդրաբոլ Գարսկի ձին երկարության հսկողությունը և նորոգությունը ստանցնեց։ Հերախոսային և հերակրական քիձերը անտերի դարձան։ Մոննիկ երջանիկ ու հպարտ էր։ Իրեն հադուկ մանկական զվարճախոսությամբ գսեր երբեմն։ Ես մեր բանակի ճղային սիստեմը բիրի բժշկեմ։ Բայց թիգունքի այս գործը, որքան էլ գենսական, Մոննիկի հոգին չէին լեսուցեր։ Գուզեր գրվի ճակատի երթալ, մասնակցիլ անոր։ Չէ որ վգայական արաձեր իբր կնտացիրի մասնակետ։ Որ օրվան համար բիրի կործածեմ, գսեր անընդ զումոմը։ Ու իր Սուրենին հետ մեկնեցան Էրզրում։ Նետվեցան արյունահեղ գրվին մեջ։ Մոննիկին դված էին կեղեցիկ արակարահարված կնտացիրմը, որ թեթև էր գրվելու համար։ Սուրենը գրվի ադեն կովի երգնցած, պամպուշտի ժաբավեններ գուդար երկելով, իսկ Մոննիկ լարված, ոծավար հայացքը թշնամի բանակին ուղած, անընդհատ գրակ կդեղար ավերագիմը մեջեն։ Երկար չդևեց մեր դիմադրությունը։ Դասնյակ հազարներու հասնող թշնամի կունտերը կրող դվին և խախտեցին մեր դիրքերը։ Մոննիկ իր զենքը շալգած, իսկ Սուրենը պամպուշտի ժաբավեններու դրսագը ելան ավերագեն, որ բարձրությամը վրա էր և արագ վասկով ուղվեցան դեպի մեր նահանջող կունտերը։ Այդ վարգյանին էր, որ Սուրեն զարնվեցավ գրնագեն և ինգավ անշունչ։ Մոննիկը թշնամի համազարգերուն դակ վարտրավ զենքը, երգնցավ իր ընկերոջ կողքը, շոշապեց գտնալու վերքը, ըսկաց, որ անօգուտ էր իր փնդրդուկը։ Սուրենը մեռած էր։
Համբուրեց կիսախուկ աչուկները այն անուշ բադանիին, առավ պամպուշտի ժաբավենները և զենքը ուսաղալով իջավ բարձրեն։ Գրիմները հասած էին մինչև Չաչուրի լեռնաշղթաներ, ինգած էին Սարիղամիշ, Գարս և Ալեքսանդրավոլ։ Գրիմները Ղարակիլիսա լեռնաթաշվի մեջն էր։ Մերինները բռնած էին Գզովդալի և Թիմացի բարձունքները։ Մերթ ընդանոթացիկները Քնթաբեթ Մովսիսյանի հրամանադարության տակ ավերներ կգործեին Տշնամի բանակին մեջ։ Մոննիկ իր քանի ընկերներու հետ աջ տևի Փարսուկյան վրայեն գրակ կդեղար առաջացող թրքական բանակին վրա։ Բահմը նշմարեց, որ Տշնամին Քովի Փարսուկյունը լկած գիչներ սարհարթը։ Օգտվելով այս արիտեն, շալգեց իր կնտացիրը և քանի ընկերներու հետ վազեց դեպի թուրքերու թիգունքը։ Քանի վարգյանեն լսվեցավ անոր զենքի ջարջատունը։ Թուրքերը հանգարձակի եկան։ Բահմը շփոթություն դիրեց, երկու գրագի մեջ էին մնացել, բայց երկար չդևեց Մոննիկի այդ նվաստավոր վիճակը։ Անոր վերև երևցան թրքական նորեկ թարմ ուժեր, որոնք խուժեցին վար մերիներու թիրկերուն վրա։ Մոննիկի ընկերները իրենց հրացաններով պատվար կազմեցին շուրջ Չերնին, մինչ նա բաղարյուն նոր ժավավեն կդեղավորեր զենքի պահեստին մեջ։ Թուրքերը համազարգերով կհառաջանային հագարակ Մոննիկի սարսափելի զենքի կնտակներուն և իրենց զոհերուն։ Կգարձվի, որ Տշնամին իր կրոհով բաժնած է Մոննիկը իր ընկերներեն, որովհետև ան մինակ մնաց հոն և մինչև վերջին պամպուշտը գրագեց ու ինգավ տալար մարկակետնիմը վրա անշունչ։ Երբ Մոննիկ ինգավ պարկի տաշտին վրա, գիմնազիոնի իր ընկերներեն շատերը արդեն իսկ չգային։

Հազար 1904-ի աշնան բայթեցավ ռուս դաշկական բալերազմը։ Ընդանուր բալերազմին մեկ օղակներ այդ։ Ռուսաստանը ընդանուր զորագոչ հայդարարած էր։ Բազմահազար հայ զինվորացու դղակ, քաղաքները եւ գյուղերը ժողովված քշվեցան դեպի հյուսիս։ Երևանյան նահանգի եւ Գարսիի շրջանի գյուղերը ամայացան եւ մեռան։ Սուկեր ամենգոն։ Ընդանիքները մնացին առանց երիկ մարդու, թաշկերը եւ ցանկերը առանց

Հարկելի ուղդիրներ, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի, ընկեր Համո Օհանչյանը ապրեցավ ինչպես քարոզեց։ Նմանապես ընկեր Համո Օհանչյանի գործակիցները այլ վարչապետի մը երեք զավակները Հայաստանի առաջին հանրապետության շրջանին հայ հեղապական տաշնակցության հիմնադիրներեն մեգուն մեկ հատիկ զավակը գամավոր արձանագրված էր և շարքը երգար է այդ սերունդի ներգացուցիչներուն, որոնք կործեցին և քարոզեցին ինչպես որ ապրեցան այդ դարաբալի օրերը։ Փառք ու բադիվ բոլոր այն հերոսներուն, որոնք իրենց արյան գնով ազատագրեցին Հայաստանը 1918-ի մայիսյան ճակատամարտերուն ընթացքին։ Հարկելի ուղդիրներ, դասը վարգյանեն իրավարդին կհասնի գոյամարձայնի ծայնասպրումը, դարսյալ ձեզ հետ գլանք վաղ եսօր հետ ժամը 5-ին Մուսալերան գանչով, և պիտի ավարտենք այս ցենասպրումը այլ նիտով մը զորս առնչություն ունի դարսյալ Հայաստանի առաջին հանրապետության գործունեության հետ։

Հիշը դագելիները։ Բարև ձեզ, հարգելի ունենտիրներ։ Հիշը դագելիներ շարքով մենք այսօր կներկայացնենք Ձեր Վարդանը ըստ ռումբսը։

Սորադեր գյուղը բարձրական սահմանակլուխին վրա կրետ է երգիր անցնող հեղափոխականներու առաջին վստահելի գայանն է։ Նալբանդոնց դունին կլուխը Ռես Գեորոն էր, որուն թուրը միշտ գրունգին վրա բաց էր եգող կացող խորհրդավոր կորզիչներուն և զինված խմբերուն առջև։ Սարերեն ծորերեն եգող այս մարդոց գծարայեր Ռեսի դղան Բադանիմը կրետ է, գծարայեր անոնց երջանիկ երազ օրեր ապրելով։ Սորադերի Նալբան դրեսի դունի մեջ իրենց հոգնապեկ անտամները գաստուրեցին, անոր աղուհացով հակեցան մեր ազատագրության առաջին առաքյալներեն շատ շատերը. Իշխան, Մարդիկ, Բեդո, Սակո, Դուման Վարտան, Աբա, Շաշոյի, Փոխիգի, Վարտանի, Դումանի բազմատիվ խումբերը։ Դրեսի դղան խալատներ անոնց հյուրընկալը։ Գիշերը գյուղեն դուրս ճամպաներու վրա կսպասեր և պայմանական սուլիչի ձայնը առնելուն պես գպուսներ խումբի առջև և գարաչնորդեր իրենց դունը։ Գյուղի մեջ քուրդեր ալ գտնագեին և ոչ մեկ անգամ անոնք լուր ունեցան գիշերային այս երտևեգեն։ Խալատը կդած էր իրեն նման նվիրված երդասարդներ, որոնք դղայոց կալուն գիշերները գյուղին բոլոր շուկները դուներուն մեջ կբահեին և կպատվիրեին դերերուն ճտողուլ որ հաճեն։ Ու այսպես դարիներ շարնակվեցան։ Սորադերը իր խալատով հավադարմորեն ծարայեց մեր ազատագրության կորձին։ Բարեբաշտ էր խալատը։ Մեկ երկու անգամ կացած էր դերի հեղափոխականներու գետրոն դարձած վանքը, որուն վանահայրն էր Թավակալյան հրճագավոր վարտաբեդը, Զաքի։ Զաքիեն շատ բան սորված էր, աստված էր նաև անոր գիդական բաշարեն։ Փշուր մնալ ինքը ստացած էր անգե և վանքի դաջարի միստիկ ու գիսախավար մթնոլորդենալ աստված, որոշած էր կհանատարնալ։ Վարտավերի քաղապարներեն վարակված, հխոր հեր, թե ավելի մեծ ծառայություն գրնամալուծել ասկին։ Երբ վարակ գնաց, մտավ Խրիմյանի ժառանգավորած վարժարան ու հոնց էր նատրվեցավ կահանա առնելով դեր Վարդան անունը։ Հոն անցուցած երեք դարվան ընթացքին նա շատ բան տեսավ և շատ բան սորվեցավ, վարակի ամենապայլուն շրջաններ։ Դեր Վարդան կվերադառնա իր գյուղը, այնուհետև իրական հովիվ կդառնա շրջանի գյուղերում, գպատմեն թե անգամ մկյուր դեր ծորեն բերած են եղեր գյուղացին ճրաղացը։ Աղալեն վերջ, երբ ճրաղաց բանը բացակա էր, գչարտեն քարերը և գործիքները ու կհերանան։ Լուրը կհասնի դեր Վարդանին, անմիջապես կհեծնացին, ուրակոմը միայն զինված կհետաբնտե գյուր դերը, կհասնի։ Աբերախտ սրիգաներ, ինչու չարտերեք քարերը, գբորա դեր դերը անոնց վրա։ Ստրուկ, ծայնդ կդրիր և գործվիր կպատասխանեն։ Դերդերը առանց այլև այլին, սինգը կշե անոնց մեմ եգուն վրա և ուրակով գես կնե կլուխը ու առանց վարգյան գործնցնելու ծերկենգը կղել է ճախմախլին։ Միս կյուրդը սարսապած, նախ ուզե պոխատարձել, բայց դերդերը հրացանի գոտը գիճեցնե կլխուն։ Այնուհետև դալի քեշիշ անունը կստանա կյուրդերը, այլևս անգարելի կթարնա կյուղը մնալ, գանցնի դերիկ, ուր կրգապած կընդունվի Թավակալյանի և Սակոյի գողմը։ Այսպես պետայի դարձավ դեր Վարդանը։ Խանասորի արշավանքի պատրաստություններ կտեսնեին սալմաստի մեջ։ Դեր Վարդանի արյունը գերար, զենքը վրայեն բագած չէր, պետք էր մասնակցել վրեժխնդրական այդ մեծ գործողության, մանավանդ որ Շարաֆ բեգը իր գյուղին ալ աղայեր և անտիվ ճարիքներու հեղինակը։ Այդ դալի կահանան անզանոթ չէր արշավանքի ղեկավարներ Իշխանին, Դումանին և Վարդանին, որոնք արշավախումբի կհանա կգարկեն զինքը։ Մեկնումի նախորդ իրգունը գյուղի գիսամութ եգեղեցիի մեջ դեր Վարդանը գերտվեցնե ֆեդայիները և գհաղորդե, օրհնելով նաև ղեկավարներու սուրերը և հրացանները։ Աբա ֆեդայիներու պես հակված ու զինված գհեծնե իր սին ու արշավախումբը կարաճնորդե դեպի խանասոր։ Արշավանքը վերջացած էր, դեր Վարդանը կվերադառնա Սալմաստ, բայց թուրք Բալոսի պահանջին վրա Բարսիկ կառավարության կողմէ կձերպակալվի։ Դեղական աստեցիկ ընկերներու և գաշարքի շնորհիվ Բարսիկները գազադեն կհանան, որ անմիջապես կմեկնի Էջմիածին, Ղարաֆաղ, Երուսաղեմ, միշտ հեղափոխականներու հանձնարարությամբ։ Գբայթի առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Դեր Վարդան առաջիններեն էր, որ արձանագրվեցավ Անդրանիկի պանագի մեջ իբր գամավոր։ Արձանագրել լվավ նաև իր երկու որդիք Լևոնը և Կասպարը և եղբոր տղակ Կասպարն ու Արշակը, նորահաս երդասարդներ։ Այսպիսով Նալբանդենց Արուսերը մտավ Անդրանիկի պանագին մեջ։
Երբ ընդունված էին բոլորը, Անտրանիկը համբուրեց դեր Վարդանը եւ խնդրեց օրհնել զինքը Խալիլ Փաշայի վրա, Դիլմային շուրջ հարցակելը առաջ։ Դեր Վարդանը հուզում են տոկտոչուն, արավ իր ձերկերու մեջ Անտրանիկի գլուխը, համբուրեց անոր ջագադը եւ վահվանի չսավ այնպես սրդատին ու չեր մերանդ, որ Անտրանիկը ինքնամորած չոկեց եւ համբուրեց անոր ձերքը։ Դեր Վարդանը այնուհետև Անտրանիկի բանակին անպաժան մասնիկ դարձավ։ Մասնակցեցավ բոլոր գրիմներուն, նեղ վարգյաններուն, խաչը ծերկին երևար առաջավոր դիրքերու, տարանագալ գամավորներու շարքերուն մեջ, զինվոր էր և հոգևորական։ Վիրավորվեցավ և ավակինելը վերջ նորեն վերադարձավ գրվի տաշ։ Դեր Վարդան իր վղաներուն և եղբորորդիներուն հետ հետակային գրգին երևցավ, երբ գրիմները Արարատյան դաշտին մեջն էին։ Սակայն դժբախտ չմերավ Դեր Վարդանը, անտեսավ թեև գարջադև Հայաստանի անկախությունը։ Իվանտ էր արդեն ձանրորեն, խնդրեց իր տղաներեն, որ դանին զինքը անգամ մտեսնելու ազատ հանրապետական Հայաստանի երակույնը, որ գծածաներ խորհրդարանի շենքին պարսուկյան վրա։ Անոր ձունգերը ձալվեցան, չոքեց մայթին վրա, համբուրեց ազատ մայր երկրին հողը, և երբ վերադարձուցին տունը, մերավ հանգիստ ու երջանիկ։